友達なんかに絶対に話したくない。今朝目撃した本当の女神。真っ白なんて信じなかった。生きてくうちに心も黄ばんでくるって。